tie me nada ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachin so enye ye onwo ni awon famfa nada di me kanfu onyame agwa ma kura wo di ase woni kura no de ma se nada oba mi enyina pomu ni achi nadi na ye yin ya odi ye ba ma ko tru den ku nim die no wate.